suster. Luister, daai jare toe jy in die wêreld gelewe, toe draai jy stikkende skoene. Luister. Daai tone steek voor by die skoene uit. En vandag het die Here jou mos aangetrek, man. En dit is so spoggerig loop. Hoe luister met so swaai in jou oën? Dan sê die mense, jy is brekerig. Jy is die brekerig, die Here jou dit diep uitgehaal, man.